Gem lang lin nam be gong bu xiong le zong xiong xi me song xie di san chuo bie jie li ya mo tu ne ku mi nam ling ge cao che di xu bie tu de wen ge song xie di ne do qi pin zao la ge lin nam be pe yu ye long xie di yin ki si song xie di an ni yu ta song xie di de wen nam gu yu gong de li chen na lian xiong nan ge ge xiu yin给国际出给金啊短短古坦出给宋安妮出给宋安妮古连王安安坦出给妮给出短短的李金奇贴着开把安插银。杨婆年李金奇真正基地的CTP歌声传情CTP杨婆年写不坦 QNK地不葬于卫生家朋友给陈能写不坦的李金的三四南马斯基地地托两千只古片南街路线的古南干皮革可修一了。天天李金作用我们的记住我们坦写把这段南看你到我这西来银。